0: yis. Di mo rang kusam yis yin. Su su to yob yik zeta, kakak chi zha.
1: Nga so lop zay che mo chung. Yine pomo nga nyi ki samlu bet tu yisha, nye din zhe chik zhe sam chung.
0: Yang sam rang ri.
1: Mo rang mo la ge meem chi sung mar bay a.
2: Xia tie. Kyung go chung wa. Nga zho nang li shang ge, nga zhu me be buk sam. Rang ge sab zhe, zhu bisha, nye rang kung ma ya wos bu chung.
3: ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。 妹妹主要的阿姆拉托对着了莫拉托对着你也都对着着子啊我搞不起来去哦我不要来去让给我们养了学院妈的养了学院呢刚刚车队都是钱对了学院的送回吧
4: 人家对了学院的欧三啦去让给我准确去到楼那里对面龙平街平均的给我妈的送子啊他等我真不起来去的鱼等到欧东啦
3: 其他人啊，保险人那咋，他家那需要伊。
1: 谁不听啦？他都欧大生了个，大瓜子心啊，可他心不定这谁能个的。他到家中了个，俺兄弟那真不连么那么接，一人了那咋，俺在那群就其他群要的。英国球，其实跟咱最差着面呢，俺别进俺室内，把俺们那伊，也吃了嘛吃老鼠的，俺室内最少钱差要的。也吃了嘛钱也得，让个阿么的。
3: 爷爷，你这些嘛对吧？让老师给不会的。这没叫半年年的，你们这看这个女没得？人家是不是有东多青年的？让俺买。让年轻那的做，你们也不嫌弃，想不就学点送？看哪天这一年，让俺想不就给你送？想不就学我爷？年年娃多，俺们兄弟对外面去抢土青年。
1: 啥叫个要挟？
3: 今年湖南做，湖南做，俺听到起，你去看连南个月，俺亲别接了。
5: 俺爸拉打阿姆拉了，打狗养我那肉，吃了娘子呢，不爱忙着睡，听到这个说土家那姐，俺姑叔着呢。偏听到了这个总队员，俺怕住人的。休息，休息。
3: 起来，我去上车吧。好了。
1: 嗯，上楼梯去，把阿姆拉了，你也打狗去休息。
3: Yes.
4: 苏姑妈出院的，连忙去找姐姐了。
3: 我，明个是吃了那个牛肉，我爱忙死。
4: 用啊。
5: 伯母，我过那来是那年纪，春秋四十七了。我，
3: 我来是大几件呢？
4: 哎呦呦，难得嘛个。夏天，别家是说天，你就考虑你，你多不才我的。
3: 那是。
5: 嘿嘿，我马达那二哥他别把故事啊，我。

0: 何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの?何をしてるの? 红果子的还是那刚把捆巴大哥，上不掉不有吧？大连马个吧，我那马修吧。宁国电厂出来见过红果的，给他，投入掉不起死人了。
1: 大半年以内，宁国大建个红果的票呢，也不收不着多。宁国大建个红果的，建过个电厂了，送就投入多啊。
2: 亚明金边，农空地不灭不塌，国南国有块儿，所以亚明农村团结脚步轻皮糖都撇不塌。轻皮糖给团结轻皮路呢，结合给青蛙拉给右边，执行给凝聚力主边，明确地温度给冷却特不冷给国内，明确农空给稍微给脱不冷，明确给巨人狼可加美国不塌，农空拉下去加美国别脱呢，也难上脱。
0: 三年，他是娘亲人，富康面看起，年头不是被开除，青皮塘，那年地塘地呢？林国大建个红果的关键，吃了青皮银呢？点不见，农民来生产阶级公民多，人杰，当年刚被对面自己一眼认到，干了一个啥？特里银的年，林国大建个红果的关键，全部也和几个银的，林国大建个红果的。 巴拉达阿姆拉的皮肤也呢，湖南人什么干部用不嘛子？湖南人我用不能行，什么用不得哇？
3: 短腿说，日露看着，打不干不动，都不得行，军人穿军装，大不了拿草鞋，一个人。